سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری پٹنہ کے باپو سبھاگار میں آج

0: منعقد انسانی اسمگلنگ کے موضوع پر مرکزی وزارت داخلہ کے ذریعے مشرقی زون کی نمائندگان کی کانفرنس کا افتتاح کیا. اس کانفرنس میں بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال، اڑیسہ کے نمائندگان شامل ہو رہے ہیں. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں انسانی اسمگلنگ کے سلسلے میں حکومت زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ گمشدہ بچوں کی تلاش اور انسانی اسمگلنگ روکنے پر حکومت کی پوری توجہ ہے. اس موقع پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس اے امان اللہ، پٹنہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس راجیو رنجن اور محکمہ داخلہ کے کئی سینئر افسران سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا ہے کہ بہار سے پہلی بار جی آئی ٹیگ والا مِتھلا مکھانا کی 18 میٹرک ٹن کی ایک کھیپ آسٹریلیا روانہ کی گئی ہے. جناب گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ دربھنگہ میں کسانوں سے براہ راست خریدی گئی اس کھیپ سے انہیں بازار قیمت کے مقابلے میں تقریباً 18% زیادہ فائدہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حصولیابی زراعت پروسیسنگ خوردنی اشیاء کی پیداوار برآمدات اتھارٹی کے تعاون سے حاصل کی گئی ہے. اطلاعات اور نشریات وزارت نے ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں اور آفات انتظامیہ محکموں کو آفات متاثر اور حساس علاقوں میں نئے کمیونٹی مراکز کو فروغ دینے کا حکم دیا ہے. لوک سبھا میں ایک سوال کے جواب میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر ایل مورگن نے کہا کہ قدرتی آفات اور دیگر ایمرجنسی صورتحال کے دوران مقامی زبانوں میں بروقت اور معتبر جانکاری پہنچانے میں کمیونٹی ریڈیو مراکز کا اہم رول ہوتا ہے. بھارتی ادائیگی کونسل پی سی آئی نے کہا ہے کہ یو پی آئی کے توسط سے کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگی صارفین کے لیے مفت رہے گی. تاجروں سے ڈیجیٹل ادائیگی منظور کرنے کے لیے بھی کوئی فیس نہیں لی جائے گی. کونسل کے مطابق تاجروں اور پیمنٹ سروس دہندگان کے درمیان ہونے والی کمرشل لین دین کے لیے کسی قسم کی فیس کی ادائیگی صارفین کو نہیں کرنی ہوگی. ملگیر ہر گھر ترنگا مہم کی کل سے شروعات ہو رہی ہے. سال 2022 میں آزادی کا امرت مہوتسو کے دوران یہ مہم شروع ہوئی تھی. اس کا مقصد قومی پرچم کے ساتھ شہریوں کا اٹوٹ اور جذبات رشتہ قائم کرنا تھا. ترنگا صرف سرکاری اداروں اور عوامی مقامات تک محدود نہ رہے بلکہ ہر ہندوستانی کے گھر تک پہنچے اور اس کے دل میں ملک کے تئیں فخر اور ذمہ داری کے احساس کو مزید استحکام بخشے. اس موقع پر پوری ریاست میں مختلف مقامات پر خصوصی پروگراموں کی شروعات ہوگی جو 17 اگست تک چلے گی. آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مہم کے تحت قومی صحت اتھارٹی کی اسکین اینڈ رجسٹر سروس نے 25 کروڑ او پی ڈی رجسٹریشن کی اہم حصولیابی کر لی ہے. صحت اور خاندانی فلاح کی وزارت کے مطابق اس حصولیابی سے یہ جانکاری ملی ہے کہ مشن کے تحت شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل خدمات کی تیزی سے توسیع ہو رہی ہے. پونے میں 12 سے 23 اگست تک منعقد ہونے والے 16ویں ہاکی انڈیا جونیئر ویمن نیشنل مقابلے کے لیے بہار ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. بہار ریاستی کھیل اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل و چیف ایگزیکٹو افسر رویندرن شنکرن نے بتایا کہ اس چیمپئن شپ کے لیے بہار کی خواتین ہاکی ٹیم کا انتخاب راجگیر کھیل اکادمی میں ہوئے سلیکشن ٹرائل کی بنیاد پر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران پٹنہ، ارول، گیا، جہان آباد، ویشالی، نالندہ، نوادا اور شیخپورہ اضلاع کے کچھ مقامات پر بارش اور برق باری کی وارننگ جاری کی ہے. محکمہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیوان ضلع کے سسون میں سب سے زیادہ 40 ملی میٹر بارش درج کی گئی. مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا پر چل رہی ان دعووں کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ انڈین پوسٹل محکمہ ڈاک سروس گفٹ کے تحت تحائف اور ایوارڈ دے رہا ہے. پریس انفارمیشن بیورو کی حقائق اکائی نے واضح کیا ہے کہ بھارتیہ ڈاک کا کسی بھی ڈاک سروس تحائف آفر پرسکار یوجنا یا لکی ڈرا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اکائی نے ناگرکوں کو صلاح دی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ لنک پر بے وجہ کلک نہ کریں اور بینک، او ٹی پی یا آدھار نمبر جیسے انفرادی جانکاری کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है. लीजिए सुनिए रोजगार सूचना. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA के पद पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है. उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए. योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी है तो विज्ञापन देखें.

0: اتفاق میں سالار جماعت مصرائے اولا کی نقبہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آئے،
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟